مجنون بذار به حساب خیلی مست بودنم عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم چشمات منو هی میترسون توی باغچمو صف میکاشتم حرفات زد برگشو بد سیاه کرد من که هنو پای تصمیمام هستم من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا کی میخوای بشی خسته لیلا